0: رگ میں تیار کیا جاتا ہے. تو اس میں ہماری یونٹ نے اتنا اچھا پرفارم کرا تھا, ہم نے 1.5 سال میں تقریباً 100 ٹیررسٹ مارے تھے.
1: اوکے,
0: تو یونٹ کو بھی سائٹیشن ملا تھا. تو ہم نے بہت آپریشنس کرے, ان میں سے ایک آپریشن میں مجھے اوارڈ ملا تھا جس میں ٹیررسٹ نے ہم پر حملہ کیا تھا جنگل میں, اور انہوں نے ہمارے بھی ایک سینک شہید ہو گیا تھا. پھر ان ٹیررسٹ کو مار کے اپنے شہید سینک کی باڈی واپس لانے کے لیے مجھے سینا میڈل دیا گیا تھا.
1: تو یہ پورا ایک مشن رہا ہوگا, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ پورا ایک آپریشن رہا ہوگا. ہاں تو سر, وہ تو بڑا ٹف اور بڑا ہی خطرناک رہا ہوگا, کچھ بتائیے اس کے بارے میں.
0: دیکھیے, جو یہ آپریشن ہے آج اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں, میں اور یہی بات آپ کے لسنرز کو بتانا چاہتا ہوں
1: جی,
0: کہ ہم سب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, ایف ایم سن رہے ہیں, بارش کا موسم ہے, چائے پکوڑے کھا رہے ہیں
1: جی,
0: پر یہی ٹف اور ڈینجرس مشن اس ٹائم لاکھوں سینک کشمیر کے جنگلوں میں اور نارتھ ایسٹ کے جنگلوں میں کر رہے ہیں,
1: ابھی بھی کر رہے ہیں اپنی
0: دس ویری مومنٹ ایز وی آر اسپیکنگ, ڈیلی کرتے ہیں
1: جی
0: 365 دن. تو ایک سولجر کی لائف, کس سیکنڈ آپ کو جنگل میں کہاں ٹیررسٹ مل جائے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. کبھی کبھی آپ مہینوں سالوں بھٹکتے رہتے ہیں, آپ کا انکاؤنٹر نہیں ہوتا, کبھی آپ کے ایک مہینے میں 4 انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں. تو اس کی پریڈکٹیبلٹی 0, بٹ پاسبلٹی از ویری ہائی. سو واٹ ہیپنز, آپ جاتے ہیں, آپ کو انکاؤنٹر ہو گیا, اس میں بڑا چانس ہے آپ نے پہلے ان کو دیکھ لیا, انہوں نے آپ کو پہلے دیکھ لیا, وہ فائر کر کے بھاگنا چاہے گا, وہ رک کے لڑنا چاہے گا. بہت اتنے زیادہ فیکٹرز آتے ہیں, وہ اوپر ہے, آپ نیچے ہیں, آپ نیچے, تو اتنے فیکٹر ڈیسائڈ کرتے ہیں اس ان دیٹ ویری مومنٹ کہ واٹ ول بی دا آؤٹ کم, اور اس لڑائی سے کون کیسے نکلے گا.
1: تو سر, جب مشن پر نکلتے ہیں سولجرز ہمارے نکلتے ہوں گے, تو وہ یہ پتہ ہوتا ہوگا کہ یا تو مطلب جیت کر واپس آئیں گے مار کر کے, یا پھر
0: یا شہید ہو کر.
1: یہی ہے
0: فوج کا پرنسپل ہے ہمارے یہاں, دیر از نو رنرز اپ, یو نو, ایسا کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. انڈین آرمی میں ہمیں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے, وکٹری اور سیکریفائس. یا سو آپ اگر آپ کو کہا گیا ہے, اور کارگل وار اگین پھر سے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, جو ینگ آفیسرز اتنے سیکریفائز ہوئے, کیونکہ ٹریننگ ڈے پہلے دن ہم 16 سال

0: رخنہ اندازی بھی دیکھی گئی حکومت کی جانب سے کئی بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ طلبہ کے معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور ایوان کی کارروائی میں رخنہ ڈالتے رہے نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی
1: اس دوران پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ میں بحث سے فرار اختیار کرنے کا الزام لگایا جبکہ حکومت اس کے لیے تیار تھی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ کا رویہ جمہوریت بالخصوص پارلیمانی جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث تبادلہ خیال اور قانون سازی سے متعلق کارروائی کے لیے ہے لیکن لگاتار نعرے بازی اور احتجاج سے مانسون اجلاس میں ایوان کی کارروائی متاثر رہی جناب ریجیجو نے کہا کہ مانسون اجلاس کے دوران 12 بلوں کو منظوری دی گئی لیکن ان میں سے صرف ایک پر دونوں ایوانوں میں بحث ہو پائی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس اجلاس کے دوران لوک سبھا کی کارکردگی 19% اور راجیہ سبھا کی کارکردگی 39% رہی
2: ٹوٹل 12 بل پاس کیے ہیں اور چرچا کے درشٹی سے ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ اپوزیشن نے ٹھیک سے چرچا کرنا نہیں دیا وشیش کر کے لوک سبھا میں لیکن بزنس اچھا ہوا ہے ابھی لگ بھگ 3 دشک کا میرا ایکسپیرینس ہونے والے ہیں تو پہلی بار یہ درشٹ دیکھنے کو ملا کہ سرکار خود کہہ رہے کہ ہم ڈسکشن چاہتے ہیں اور اپوزیشن بہانہ بنا کر کے ڈسکشن سے بھاگ رہے ہیں تو یہ لوک تنتر کے لیے وشیش کر کے سنسدیے لوک تنتر